0: Adamoma yenye na hafa kumapro israe nyakopon
1: Yesu wani mwenyamu ya mwa jinsu
0: Ura Yesu
1: Ya mwa jinsu ya yoke siye
0: Misra ubebre Unkuwana ufatasa ujiniti Ufatasa ujitumi Anwate Fwaini ya dini betu unyame uwamena yeye Enya minye na mu Unyami yemu ni hihebia Ahini nye na mu unu ahine Wa obintu adia so Uya ahini frititititititi Enede yisu uyo ahine Echina uyo ahine echina echi Hey obini waya dine batu uhu Uyo nyamku pontumfo Uyo nyami wangweni Uyo nyami brimpon Uyo katechie Ahini muhine Hey lima ruba biyandele kemasi ande La mama limba Yanda luka di biyande Ura misrao misrao misrao Misrao di misrao di misrao di misrao di Obini wa obini wa obini wa Yadine batu umwamena yeye Anopayi erade Jiwaye ye erade jona Erade jonkamfu juniti Hey yehoa onkwa onkwa onkwa Obini wa obini wa obini wa Erade Biyo kese No ma di wonyum tu yi na ye

ya mofa wo mo obi o ha ya na eniye bi basa basa bi obi ani wa o chief wa se mpakodo eye won so perform your duties afi eba ne se ne du ba bi a ansa homaso bi aba mo mu bi so yi na mom nyina so na ya na etesa